ez hele kidi duristikim. Duxazın Mısır'a daxil bikin, Mısır daxilinə bu ya hatta nükə, nabi tusa xuyadıkə. Ləhəmbərdə İsrail, İmaratən Ərəbi, Yunanistan, Qıbrıs, Bepişəvaniya, Fransa, Mısır nizki və yəkə. Çizam, yani təvliyəviyə gidişək çeydi bit. Li ev həpəymaniyə ku Türkiyə çəkir, dif hizramın həpəymaniyə nabərə Suudi, Türkiyə, Pakistanı. Xalək dürüstkirna jbu zedekirna haqi xuy angu mafi xuy de meseli reken enerji. Du matrisyal se ku İsrail matrisid binin proje nüya Amerika le rojlata navin matrisid binin lehember ve dürüstkirna hele ki o aliye dijil lehember şiayan şiaya matrisiyek de binin İran ev پیشکه جه عراقی مترسید بینو لهمبر وی ها پیمانیه که لالی دی جی لهمبر وی دیسا هند هدی هدی خون نیزی که اسرائیل هدی که یعنی پیمانی نونو نوانا هم دوی نوان پیمانه در ریکن نو ریکن انرژی ریکن امناهی انگو ها پیمانی امناهی و پیمانی پیک و کارکرنا دواری آبوریه دهه دواری انرژیه دهه İca ev de hatta çil serkevin ne diyare? Çünkü hatta nüke rojlata navim bir sadan peyman hatına çekerin hatta nüke yek zizindi nemaya. En vi bejin. Jibu me kurda xeteri çeye servi peymani. Aga vi hali kube em kurd xeteri bu me her tiş bu me xetere. Yani baran jivere bu me xetere. Zivistan jivere bu me xetere. Havin jivere bu me kurda xetere. Eger em aklı yek girtini ve aklı pek yani desteği hevdu girtine, aklı pek ve meşandına siyasete ve diplomasiye ve dürüstkirine hela serbaziye, hela aburi eğer de yuvan arada en pek ve kar neken, hamut iş bir mahkater. Eğer hem kul difravşa serdemi, serdemi kul ne güncinin, her iş bir mahkater. Böyle kadar nijayım, car edin ki işin davya bernama kavda kavdan, hatta bernama ekden her şadu serkefti ben.